0: Moto Moto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Poslednji vikend i nedelje u avgustu donosi očekivano pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Pred nama je završetak letnje turističke sezone i povratak velikog broja turista sa godišnjih odmora, ali i početak nove školske godine i zbog čega se tokom dana očekuje povećan broj vozila, posebno na glavnim putnim pravcima, na autoputevima i na prilazima većim gradovima. U popodnevnim i večernjim satima moguće je formiranje kolona na prilazima Beogradu, kao i na obilaznici i na mestima gde se tranzit i gradski saobraćaj ukrštaju. Pojačano opterećenje treba očekivati i na putnim pravcima ka Novom Sadu, Nišu, kao i na deonicama koje povezuju turističke destinacije sa drugim gradskim centrima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a tokom dana očekujemo duže zadržavanja na frekventnim graničnim prijelazima. Međuzone ka Hrvatskoj i Mađarskoj već sada uglavnom popunjene sa kolonama vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prijelazima Batrovci i Horgoš, dok je prema podacima Uprave granične policije saobraćaj pojačan, ali na graničnim prijelazima Preševo i Gradina trenutno nema dužih čekanja. Zbog mogućih dužih zadržavanja tokom dana, na vrijeme se informišite o stanju na granicama, a kao alternativu možete koristiti i manje prijelaze. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Koliko je sati?
3: 8 sati i 31 minut. 31 minut.
2: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.

Drago mi voljenom pravnuku Davidu Miriću koji se nalazi u Švajcarskoj srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselja i ljubavi u daljem životu od srca žele pradeda Miroslav i prababa Danica Mirić iz Vlaške.

Drago mi voljenom pravnuku Davidu Miriću koji se nalazi u Švajcarskoj srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselja i ljubavi u daljem životu, od srca žele pradeda Miroslav i prababa Danica Mirić iz Vlaške.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća.dijana.com.
3: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i

Drago mi voljenom pravnuku Davidu Miriću koji se nalazi u Švajcarskoj srećan 18. rođendan i mnogo radosti, veselja i ljubavi u daljem životu od srca žele pradeda Miroslav i prababa Danica Mirić iz Vlaške.

Drago mi voljenom bratancu Davidu Miriću koji se nalazi u Švajcarskoj, srećan 18. rođendan, mnogo radosti, veselje i ljubavi u daljem životu, od srca želi tetka Jadranka sa porodicom.

0: Mislimo na vas, dragi naši prijatelji, želimo vam lepo popodne, evo skoro po pola sedam, tako je na satu Akvaprometa. U Akvaprometu nadoljiva ponuda svega za lepši moderni izgled kupatila po najpopularnijim cenama. Zapratite ih na Instagram i budite u toku sa svim sniženjima i iznenađenjima. Još šaljemo pozdrave, ovaj predposljednji avgustovski dan provedite sa osmehom na licu i u dobrom raspoloženju. Pretpostavljam da i vi kao ja imate onaj osjećaj da sa završetkom avgusta završava se letnji raspust i to je gotovo leto, bez obzira što nam leto, tako reći, još mjesec dana traje, tamo negdje do pred kraj septembra, ali taj neki osjećaj koji ostaje iz školskih dana na kraju svakog avgusta da se završava raspust i da kreću obaveze, pa i onaj blagi osjećaj nekakve treme, ne znam zašto je to tako, ali se ponavlja iz godine u godinu i po svemu sudeći to će tako i da se nastavi. Pretpostavljam da delite sličan osjećaj sa mnom, ali dobro, ajmo onda ove posljednje avgustovske dane kad već ne moramo u školu, već neki drugi obaveze da obavljamo, da to sve radimo uz dobru muziku, dobrom raspoloženju i sa osmehom na licu, jer Radio Dak ima jedan jedini osnovni zadatak i vrlo ga uspješno jel obavlja godinama unazad, to je vaše sjajno raspoloženje i uživanje u svakom trenutku omiljeni radio, pa ajmo da nastavimo u tom pravci smeru. Dakle, uživanje, hitovi, osmeh i lepo raspoloženje od jutra do sutra uz Radio Dak.
1: Mnogo hitova, više uživanja, slušaj Radio Dak.
2: Naredni minut na radiju, rezervisan je za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radio Dak. Minut premijere kreće sada.